0: Hello.
1: Oh,
0: Kafra.
1: Hello.
0: Papa.
2: Nachin.
0: Yamidio.
2: Bacho mi biya mako biya nchini. Kwa kipi kakosi.
0: Eh, kujo.
2: Tapo na mimi ajuma.
0: Ajuma dasi.
2: InshaAllah. Na agafu.
0: Yes.
2: Ndi a ukaya mi dapa kwa nchini. Oba wa yini wa kwa sadi. Mister sadi ni pa yeye ni pa. Mesi ni the world man. Mesi ni Obla. Unchezi kesi chini tano dokuni.
0: Obladi.
2: Oba wuku.
0: Jesus Christ.
2: Esa mama kwa abu hupi.
0: Ah.
2: Tanga ni ni amalum. Mesi senti mu. Enyo. Enyo. Basi kwa mama wuku kwa. Enyo enyo enyo enyo.
0: Mama mama timu re timu huo mosa.
2: Obladi. Enyo amitegi mu. Sisi ni ala mese kwa bayo. Ubaso wachi, uti ni mkwe na problem. Uwa ala beza wanchia, mefema mpande fidi.
0: Wow.
2: Uwa ala beza wanchia, kande wanibu na uji hivyo. Ene na nene mkwe, uba nipo tire titi yu. Uba nipo tire titi yu, kwa mezi kwa hivyo, unika mwenye na uji hivyo. Niko na mwenye mwenye, eh kwenye.
0: Asa.
2: Niko kama mwenye isa ama, na wapa nchia uka hu. Uwa sisa fisa adia na wapa, sabu na mwenye kwa hu.
0: Mwajase. Hello, menfa last call eh. Yes.
3: Papu, good morning.
0: Good morning, sir.
3: A man, papa. My wife, my enemy.